0: Istrske občine še ni znano. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Novi mađarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Mađarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Mađar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X. Drugih podrobnosti ni navedel. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli poletnih 30.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je ura odbila dve, kar pomeni, da vam že uradno brez slabe vesti lahko rečem dobro jutro, družba, Teja Arlič, se družim z vami na aktualu in če ste ob tej uri še budni, potem očitno nocoj še ni čas za spanje in prav je tako, saj petek zvečer še prehitro mine.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si.
1: Tudi vi.

Željko Bebek, voli me do neba s komadom, ki ga bomo zelo, zelo kmalo lahko slišali v živo tudi na CMC festivalu leta 2026, do katerega pa že odštevamo dneve. No, ta čas, ko pa odštevamo, dajmo se opeti že znanimi komadi in tukaj je skupina Viktori.

majci, dober večer, dobro jutro, družba. Ja, lepo je vedeti, da tudi ob tej uri nekdo posluša isto ali pa enako pesem kot vi. Nočni radio, jaz mislim, da kar malo poveže ljudi.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

Ja pod borom maloljetujem, maloljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozonske.

ljudi, lahaha, Vlado Kalember na aktualu, dobro jutro družba. Ja, najlepši občutki po dobrem večeru so tisti, ko pride prava pesem ob pravem času in jaz mislim, da je naslednji komad ravno pravšnji za tole ura.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče, morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli poletnih 30.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zjutraj, dober večer, družba. Ja, tišina zunaj, ptički že čivkajo, dobra glasba na Radio Aktual in pa občutek, da je tale noč še mlada. Nadaljujemo.

0: Aktual.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Klot rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Klot, umetna inteligenca in 350 tisoč evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemi, PC, po domače povedano no, Sony, številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje štiri zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal Klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnjih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil precej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil Klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom in nekaj sekund pozneje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 000 evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega upravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših iger za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu, in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse, midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ob tem komadu sem pa dobila kar kurjo pot, moram priznati. Ja, plestenjak, delam se, da mi vseeno je in tako naprej. Dobro jutro, družba. Ja, ob tejle uri imajo pesmi prav posebno moč. Človek jih posluša malo bolj mirno in pa tudi malo bolj zopetno.

0: Actual.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Dobro jutro, družba, pa je ura odbila 4, ta je Arlica, družim z vami sredi noči in z vami srkam prvo jutranjo kavico. Dobro jutro tudi vsem ta delavnim, pa tistim, ki ste se ravno kar zbudili, vsem, ki ste na poti. Skratka, družba, dajte se pripraviti, ker v tele uri v vaša všesa prihajajo novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester Cityja, Liverpool pa mora premagati Brentford.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska atletinja Klara Lukman ima po izjemnem uvodnem delu sezone, ko je na pol maratonu marca popravila 21 let star državni rekord, nato pa postala prva Evropejka, ki se je na 10 km spustila pod 30 minut visoke načrte. Najprej čakata prestižna mitinga v Manchesteru in New Yorku, nato pa priprave na evropsko ter svetovno prvenstvo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v keglanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o cepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Novi mačarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premajhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli poletnih 30°C.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ne, ja je bilo kar fajn, pravijo. Jaz iskreno ne vem, ker me takrat še ni bilo. Dobro jutro, družba, pet je odbila ura, kar pomeni, da sem vas Teja Arlič pripeljala do jutra. Zdaj se pa do vas počasi poslavlja, mi se slišimo še v popoldnevu, vam pa želim kar se.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Skupaj se odpravimo v preteklost, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 24. maj. Skupaj potujemo s časovno kapsulo in z vami sem Mojca Mladenovič. 24. maja leta 1153 Malcolm IV. Postane škotski kralj. Sklenjen je Viterbski sporazum med Karlom I. Anžujskim in Williamom II. Leta 1267. Leta 1626 Peter Minute kupi Manhattan. Ustanovljena je metodistična cerkev leta 1738, 1798 pa se zgodi upor irskih nacionalistov proti Britancem v upanju, da bodo francoske sile udrle na Irsko. V Argentini se 1810 prične upor proti Špancem, 1822 pa Ekvador postane neodvisna država. Leta 1844, 24. maja, Samuel Finley Breese Morse pošlje iz Baltimorja v Washington prvi električni telegram. Oscar Wilde je leta 1895 zaradi nemorale obsojen na zaporno kazen. Leta 1900 Združeno kraljestvo si priključi svobodno državo Oranje v današnji Južnoafriški republiki. Italija leta 1915 napove vojno Avstro-Ogrski. 1940 pa Igor Ivanovič Sikorski izvede prvi let z enorotorskim helikopterjem. Začetek Velike britansko-nemške pomorske bitke leta 1941, 1943 Joseph Mengele postane vodja zdravnikov v Auschwitzu. 1949. leta, 24. maja, uradno nastane Zvezna republika Nemčija. 1958 tiskovni agenciji United Press in International News Service se združita v United Press International. Malcolm Scott Carpenter leta 1962 v vesoljski kapsuli Aurora 7 trikrat obkroži Zemljo. 1968 študenti zažgejo pariško borzo. Leta 1970 na polotoku Kola se prične vrtanje kolske supervrtine. Jugoslovanska ljudska armada leta 1991 ugrabi načelnika mariborskega štaba TO Republike Slovenije Vladimirja Miloševiča. Eritreja postane neodvisna država 1993, 2001 pa 15-letni šerpa Temba Čeri postane najmlajši človek, ki pripleza na Mount Everest. Danes, 24. marca, praznujemo Evropski dan parkov, no praznujemo in slavimo pa, tako kot vse dni v letu, tudi danes življenje in se potrudimo, da se 24. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče, morebitne očividce nesreče prosijo za informacije.

0: Aktual. Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
1: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3, 4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: zla. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
3: Dio mi.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Kako si stari? Ma evo super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Dobrodošli na Aktualu. Ura je toliko, da bomo skupaj pogledali, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku izmerjenih 20 stopinj, prav tako tudi v Trbovljah, 18 imamo v Novem mestu, pa na Ptuju, v Murski Soboti, 17 stopinj pa je v Mariboru, Črni na Koroškem in pa 15 stopinj v tem trenutku v Celju. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa prav prijetne, od 26 do 30 stopinj gremo. Kaj pa jutri? Ja, jutri bo prav tako pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Najnižje jutrne temperature pa od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zdaj, dobra novica je, da promet v tem trenutku poteka še brez posebnosti in naj tako ostane čim dlje. Tudi radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle, kje kakšnega opazite. Tukaj smo za vas na brezplačni, nič 80, 13, nič 2.

mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ritual. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Aktuar.
6: Narejen za moja ušesa.

0: dva, točno 10 minut manjka, pa bo ura 8. In še malo, pa bo konec maja, danes že 24. maj, binkošta nedelja. In potem bo že kar naenkrat 12. 13. juni, ko se v Vodicah odvija CMC festival. Tam bodo nastopila znana glasbena imena Željko Bebek, smo ga slišali zdaj, pa Luka Basi, tudi naša Martina Švab bo tam, Maraja in še mnogi drugi, med njimi pa tudi Elio Pisak, ki je pred kratkim praznoval rojstni dan, presenetila ga je pa tudi naša jutranja ekipa, tako da, dajmo se spomniti, kako je bilo.
1: Zdi se mi, da so mi rekli, da sem, da sem ambasador CMC festivala.
2: Letos v Vodicah na velikem odru tudi Elio Pisak.
3: Najboljše, dragi Elio.
1: Ma ne more.
3: Vse najboljše za vas.
4: Bolj močno. A so vam res v Ameriki ponudili milijon dolarjev, če obrijete brke in vi ste rekli odločno ne? Ali je to samo trič trač?
1: Mi damo milijon dolara in če hočeš skinuti brkove. Jaz sem, šta? Ja brkove ne skidam ni za 5 milijonov dolara.
4: Radi greste tudi v Vodice, v Dalmacijo.
1: Ja, ja. In to lahko odkrito povem, da grem z eno veliko ekipo, ki prihaja iz Slovenije.
4: Ja?
1: In se bom kar malo pohvalil. Ne?
4: Opa, kar dite.
1: Pridejo k meni pred hišo.
4: Ja?
1: In Elio se usede v kombi. Pozadi se počutim tako, kot če bi bil nekje na dvorišču. Komoto tam, komoto.
4: Oh, vi pridete kot res pravi direktor v Vodice letos.
3: Daj mi snage.
4: In na velikem odru CMC festivala bo zazvenela prav tale pesem Ostani tu.
1: Komaj čakam.
4: Komaj čakam. Leto že šestič zapored.
1: Ja, skoraj da sem kot domačin.
3: Stasera faremo čin-čin, ne gremo ni na-na-na.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.
0: No, v našem studiju, aktualovem studiju, nas med drugim drug teden obišče Burjana z novo skladbo in pa tudi Grupa Boss. Ko pa smo ravno pri grupah, dragi aktualovci, v vaših ošesih že Grupa Vigar.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in majhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije.
2: Informirali smo se, dobro jutro družba, sončna nedelja je pred nami, pa dajmo preveriti, če je temu res tako. Je danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, drugače pa najvišje dnevne temperature čez dan prav prijetne od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti prav tako nastalo nekaj plitke, kopaste oblačnosti, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 27 do 31. Tudi v torek in sredo bo sprva precej jasno in zelo toplo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lepo zdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dobro jutro, družba. Dajmo skupaj pogledati še, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora je zaprt izvoz Slovenske Konjice zaradi del. To pa je zaenkrat vse. Če opazite morda kje še kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo, veste kam poklicati. Tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
4: Še enkrat dobro jutro, družba. Zdaj pa je ura že 3 minutke čez 8. Danes je pa 50. dan po veliki noči, ko praznujemo Binkošti. S tem praznikom pa tudi končujemo velikonočni čas. Kar pomeni, da je poletje pred vrati. Do prvega poletnega dne sem preverila, nam manjka samo še 29 dni, 3 urce, pa še nekaj. Juhuhuhu. Ampak, kaj pa to, ko temperature že danes? Okoli 30, ha? Ja, še malo pa bo spet jesen, pa bo treba v brajde.

malo gremo v brajde že v tejle uri. Lima Len prihaja v vašo šesa v nadaljevanju, dragi aktualovci, ampak še prej gremo pa na morje. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival. Najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu. Pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: Wow, gremo po nakupih.
6: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
7: Na pico!
5: Jaz bom pad taj.
7: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
6: Ja,
8: Kratohvil Leclerc.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
12: GA++. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
13: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
15: Ne rabiš več denarja.
16: Rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
18: 3, 2, 1.
19: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
20: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
21: Omogočite počitnice vsem otrokom.
20: Več o humanitarnem programu
22: www.zpms.si.
23: Relax.
24: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
25: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
24: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
25: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
26: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Novo na aktualu.

0: Valu, 22 minut čez 8 je ura, dobro jutro, družba. Zdaj pa novica za vse aktualovce, ki imajo od 6. do 13. junija, fraj pa si želijo zabave.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Je aktual in relax, dragi aktualovci, vas vabita na nepozabne počitnice na otoku Pag, kjer vas čaka teden dni all inclusive oddiha ob

party oziroma izlet z ladjico. Nepozaben pena party in premierno tudi aktualov žur večer na Pagu. Ja, ja, Rudi in Tamara pa bosta poskrbela za noro plesno energijo, največje hite in pa večer

0: Ker to je himna za koga? Za prave ljudi. Tako da, dragi aktualovci, zanimanje za tele počitnice na Pagu je res, res, res izjemno. Zadnje sobe so še na voljo, zato pa, če se nam želite pridružiti, dajte čim prej rezervirati.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

Dan in res bo dober dan, ampak še prej gremo pa v Dalmacijo. Da, Vrborno nas popelje tja, pa pejmo. Dobro jutro.

0: živo slišali tudi kmalu skupaj s simfoniki v Križankah in pa potem teden kasneje ima nastop tudi na Ptuju. Mi pa zdaj poglejmo, če je res tako dober dan, kot pravi Jan Plestenjak, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 22 stopinj je v tem trenutku bilo izmerjenih v Trbovljah, prav tako tudi v Izoli. 20 jih imamo v Črni na Koroškem, tudi na Ptuju, 19 pa v Murski Soboti, Slovenjgradcu, 18 v Celju in 17 na Bledu. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature od 27 do 31, na torek in sredo pa prav tako jasno in zelo toplo. 30 stopinj lahko pričakujete, morda celo v sredo nekaj popoldanskih ploh in neviht. Tako da, do srede smo dobri, pol pa bo čas, da imamo dežnike prok.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lepo zdravje in dobro jutro vsem aktualcem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje na slovenskih cestah. Promet poteka brez posebnosti, ste pa opazili dva radarja. Radar vas čaka v Rimskih Toplicah, v Šmarjeti meri v smeri proti Laškem in pa še eden, se pravi Siv Kedi, vas čaka v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, da se skriva, pa lepo kličite na našo telefonsko številko in nam sporočite, da sporočimo naprej. 0880 13 02. Srečno pot!

Happy Day, Klemen Wunderland na aktualu. Dobro jutro, družba. Ja, bomo videli, če bo res danes tako srečen dan. Vsi opevajo, pa Klemen Wunderland, pa Jan Plestenjak. Zdaj bo Kingstoni počasi na vrsti. Drugače pa, dragi aktualci, danes že skoraj vsi vemo, tudi starejši smo podučili, kaj pomeni like oziroma všeček ali pa palec navzgor. Zanimivo pa je, da nihče točno ne ve, kdaj je ta gesta sploh nastala. Ljudje so jo uporabljali že 100 let, ja dolgo, preden smo imeli telefone ali pa internet. Tudi v filmih, recimo, če se malo pomislimo, če se spomnimo, vidimo cesarja, ki s palcem navzgor določi, ali bo borec živel ali umrl. Ampak zgodovinari danes pravijo, da je to verjetno bolj hollywoodska izmišljotina kot dejanska zgodovina. Nihče namreč ni popolnoma prepričan, kdaj so te geste v resnici nastale, kaj so pomenile. No, jaz pa sem malce raziskala samo za vas, ampak vam več zaupam v nadaljevanju. Tukaj pa že crvena jabolka. In pa komad, ki ga poznamo vsi, Zavu na sulice. Dobro jutro, družba.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
0: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
6: Ja.
7: Ne.
8: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
0: Aktual.
9: Spaj mala moja muzika do sni.
10: Boli me, a tega ne dela vremenbe.
11: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj. Na aktual. Na aktual.
0: Dober za poslušati.
12: Dober za pogledati.

Vragu malo, meni pa dosta. Še nekaj minut manjka pa ura 9. Dobro jutro, dragi aktualci. In kot obljubljeno, sem samo za vas raziskala, od kje za vraga zdaj izvira ta like, palec navzgor, všeček, kako bi mu drugače rekli. Je postavil res priljubljen med drugo svetovno vojno. Ameriški piloti in vojaki so ga takrat uporabljali kot hiter znak, da je vse pripravljeno, varno in da je vse ok. Ker je bil razumljiv brez besed, se hitro potem razširil po svetu, kasneje pa je postal tudi del pop kulture, televizije in vsakdanjega sporazumevanja. Potem pa je pravi svetovni boom like oziroma palec navzgor doživel leta 2009, ko je Facebook predstavil znameniti like bump in od takrat naprej en klik pomeni podporo, zanimanje ali pa samo to, da si nekaj videl. Zanimivo pa je tudi, da palec gor nima povsod pozitivnega pomena. Zdaj, v nekaterih državah Bližnjega vzhoda je lahko celo žaljiva gesta, tako da previdno, ki ga boste uporabljali.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami, je objavil Trump. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. Kristjani 50. dan po veliki noči obeležujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Danes praznujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Nekdani britanski premier Winston Churchill je bil znan po svojih navdušujočih govorih, v Londonu pa je na ogled razstava, ki razkriva še eno plat njegove osebnosti, strastnega in plodnega umetnika. Razstava v prostorih zbirke Wallace združuje približno 50 platen, od katerih so mnoga sicer le redko na ogled javnosti.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Aktual.
4: 9 je bila ura, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmirne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa prav prijetne poletne od 26 do 30 stopinj.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dobro jutro. Dajmo skupaj preveriti, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Debeli hrib. Pa še radari in kontrole. Radar vas čaka v Rimskih Toplicah v Šmarjeti, meri v smeri proti Laškem. Sivkedi vas čaka v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji in pa radar tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove, na ovinku, kjer je omejitev 60 km na uro in na priključku za Štajersko avtocesto v smeri Šentjakoba pa merijo še na nadvozu in pozneje tudi ustavljajo. To je zaenkrat vse, dragi moji. Če opazite morda še kje kakšnega, da se skriva, pa nam le pogumno sporočite na brezplačno 0880 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti vosiš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Ja, še enkrat dobro jutro, družba, v tem trenutku že 4 minutke čez 9. Začetek dneva pa jaz mislim, da bo v naši družbi še boljši. Pred nami namreč novo dopoldne, dobre glasbe in pa odlične.

dame, če imate možnost, da se vklopite televizijske ekrane, ker tale video spot se res plača pogledati. Ostanite z nami, drugače pa, dragi aktualovci, lahko se tudi javite, če morda danes kdo praznuje, se odpravljate kam na lepše, ali pa če imate kaj zanimivega zapovedati, vse me zanima. 041 30 40 50. Tukaj pa že iti. Noč za greh. Dobro.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival. Najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
10: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: Nikol še nismo šli, da ne še enega zbi.
10: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
13: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
15: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
17: Ste jih danes že prebrali?
18: Novice Svet 24.
17: Vsak dan.
18: Aktualne novice.
17: Zabava, estrada in zanimivosti.
18: Praktični nasveti za vsak dan.
17: In kar 8 strani križank.
18: Novice Svet 24.
17: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Aktual.
17: Narejen za moja ušesa.

0: Govorime, točno 22 minut k čas 9.
1: Holcrček je pripravljen. Ste vi?
0: Je Holcrček pravilno spakiral? Dragi aktualovci, poslušajte Radio Aktual in ugibajte, kaj ne spada zraven. V nedeljo 7. junija bo od 10. ure dalje na Kopah pravi spektakel. Holcrčkov poletni festival leta 2026. Vsak dan od ponedeljka do petka pa v etru lahko spremljate Matijasa, Dejana Dogajo in Gašparja iz Asambla Stil, ki povedo, kaj je Holcrček spakiral za določeno aktivnost na Kopah. Vaša naloga pa bo, da ugotovite, kaj ne spada zraven. Vsak dan izžrebamo en pravilen odgovor, ki ga nagradimo z dnevno nagrado za doživetja na Kopah. Na festivalu bodo pa za noro energijo poskrbeli Ansambl Stil, Dejan Dogaja in DJ Ney. Čakajo vas pa tudi adrenalinski park, mini planica, jahanje konjev, plezalna stena, mini olimpijada in predstavitev reševalnih poklicev. Vstop je prost. Na Kopah lahko doživite tudi osupljiv sprehod med krošnjami, z visečimi mostovi in orjaško pajkovo mrežo. Prava atrakcija pa je tudi bike park Kope z 11 km vrhunskimi urejenimi progami. Tako da Kope in Aktual, tam kjer se začne najbolj noro poletje. Več pa si lahko preberete na kope.si.
1: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletje na Kopah.

0: 10 je ura. Dobro jutro, družba, in dobrodošli na Aktualu. Dajmo zdaj skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 24 stopinj je v tem trenutku namerjenih v Novem mestu, tudi v Celju. 23 jih imamo v Izoli, pa v Trbovljah, tudi na Ptuju. 22 stopinj pa je v Murski Soboti, Mariboru in pa 20 v Črnomlju. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in sončno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa prav tako prijetne poletne od 27 do 31 stopinj. Tudi v torek in sredo nas čaka precej jasno in zelo toplo vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo, kakšno je trenutno stanje. Previdno, povožena žival ovira promet na primorski avtocesti v smeri Fernetiči med počivališčem Povir in priključkom Sežana vzhod. Matej pa sporoča, da je radar na štajerski avtocesti na nadvozu Snebarje v smeri Domžal. To je zaenkrat vse. Če opazite kje še kakšno posebnost, kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, tukaj smo za vas. Pokličite nas na 080 13 9.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost. Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Gremo na Aktualov Facebook.
11: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Katamaran.
1: Še 9 minut manjka, pa bo ura 10. Dobro jutro, družba. In ko smo ravno pri katamaranu, ja, pravijo, da je katamaran najboljši za pare, ki se veliko prepirajo. Vsak lahko gre na svoj konec, še vedno sta skupaj. 24. maja danes, še enkrat dobro jutro. In zdaj osebno smo v meni, najljubšem času, toplo je, ni prevroče, češnje so začele zoreti in jaz mislim, da kdo jih ima doma, je res srečnež. Sem jih pa ravno včeraj nabirala, najraje jih imam tako iz drevesa. Nabirala sem jih, jedla sem jih in tako je vsako leto, dokler ne vidim črva, ker takrat se pa sezona pri meni zaključ. Preden se bomo informirali, nadaljujemo z dobro glasbo, tukaj že Mineja in pa rano. Dobro jutro, še malo pa preskočimo v dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Beogradu so sinoči po mirnem študentskem protestnem shodu na Trgu Slavija, ki se ga je udeležilo več 10 000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Mariborski ponudniki nočitvenih zmogljivosti so v prvih 4 mesecih letos zaznali 8% medletno rast števila nočitev. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, so skupaj našteli 159.371 nočitev, pri čemer so jih 88% ustvarili tuji gostje. V Kozjanskem parku so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen je varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja vrst, ki ogrožajo domačo naravo in biotsko raznovrstnost, ter otežujejo upravljanje zemljišč in vodotokov. Blizu glavnega mesta Filipinov, Manile, se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Nesreča se je zgodila okoli 3:00 zjutraj, zrušila pa se je nedokončana 19-stropna stavba. Filipinski mediji poročajo, da so večina rešenih in pogrešenih delavci, ki običajno noč prespijo na gradbišču. Košarkarji Olimpijakosa in madridskega Reala bodo danes ob 20:00 igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Ekipa iz Pireja je v polfinalu premagala turški Fenerbahče z 79-61, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije 105-90.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Herbi se postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
5: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
1: Točno 5 minut čez 10. Dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dajmo še skupaj preveriti, kaj se dogaja na naših slovenskih cestah. Previdno, dragi aktualovci, povožena žival namreč ovira promet na primorski avtocesti v smeri Fernetiči med počivališčem Povir in priključkom Sežana vzhod. Matej pa še vedno sporoča, da je radar na štajerski avtocesti na nadvozu Snebarje v smeri Domžal. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšno posebnost, kakšen radar kje, kakšno policijsko kontrolo ali pa zastoj, lepo gumno nas pokličite in nam javite na 080 13 02.

0: Orkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Uživaj vikend
5: na Aktualu.
4: Z nami Teja Arlič.
6: V tem trenutku 7 minut čez 10 in uradno vam lahko rečem dober dan, družba. Ja, novo uro začenjamo zdaj že zimzeleno, tisto, na katero se na veselicah objamemo,

je mnogi so ga imeli za Štajerca, predvsem zaradi njegovega govora, nastopa in glasbenega sloga. Pogosto je uporabljal tudi štajerski naglas, humor in štajersko domačnost, ki je bila zelo prepoznavna v njegovih pesmih in pa tudi televizijskih nastopih. No, poleg tega pa je veliko nastopal po štajerski in bil tam zelo priljubljen. Pa še eno zanimivost imam in to je, da je napisal ali so ustvaril ogromno slovenskih hitov, pa ne samo zase, ampak tudi za druge izvajalce, kot so Helena Blagne, Natalija Vrboten, pa tudi skupina Don Juan. In za seboj je pustil okoli 500 avtorskih skladb, če nisem še premalo rekla. In eno slišimo v tem trenutku za začetek nove ure na Aktualu. Dobro jutro, dober dan.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
0: Aktual.
8: Skupaj vedno in vse povsod. Aktual.

0: Martu s najhitrejším aktualovcem.
1: Ja, Marko Stelec letos vozi v nemškem prvenstvu ADAC GT Masters in pred njim je 6 dirkaških vikendov. Ta vikend se mudi na Nizozemskem in tam je tudi, seveda, legendarni komentator motociklizma, ki se javlja z prizorišča posamezne tekme, Gabor Kržišnik. Halo, halo!
2: Lep pozdrav iz Frankfurta še enkrat, kjer spremljamo našega dirkača Marka Kastelica na drugi letošnji dirki v prvenstvu GT Master. Včeraj zasedeno 7. mesto na sobotni dirki, danes pa že čakamo nedeljski obračun. Pravkar so za nami druge današnje kvalifikacije, če so včeraj začela z 11. pa tokrat začenjata bolje iz 4. mesta, kjer se so za njima tudi tisti favoriti oziroma tisti dirkači, ki so se najbolje odrezali na včerajšnji dirki. Odličen rezultat torej in dobra popotnica v današnjo dirko za Marka Kastelica in Pavla Lefterova z njunim Porschejem 911 GT3R in zato se danes za ljubitelje slovenskega dirkanja, slovenskega športa obeta pravi spektakel, kaj ti Mark in Pavel lahko z nekaj športne sreče pa z nekaj dobrega dirkaškega znanja, ki ga nedvomno imata, prideta tudi na stopničke. Bodite z nami ob 3. uri, ko starta druga dirka tega vikenda iz Stanforda.
1: Hvala, Gabor, za izčrpno poročilo.
0: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča.
3: Potrebujemo hitri kredit.
4: Urejeno, direktor.
3: A že?
4: Hitri krediti za podjetja na a1finance.si. a1finance.si.

0: temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku izmerjenih že 25 stopinj, prav tako tudi v Murski Soboti in Novem mestu. 24 stopinj imamo v Celju, pa Mariboru, tudi na Ptuju, Črni na Koroškem, 23 stopinj pa je v Slovengradcu in Trbovljah. Danes bo pretežno jasno, sončno in vroče vreme, od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončno, jutranje temperature od 11 do 17, dnevne najvišje pa od 27 do 31 stopinj.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualcem, ki ste v tem trenutku na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Previdno še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Tam občasno zapirajo predor Karavanke zaradi povečanega prometa na avstrijski strani. Imamo pa tudi radarje, mobilna provida kroži v okolici Mozirja in pa radarje v Lormarju v smeri Murske Sobote. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšno posebnost, kakšen radar kje, kakšno policijsko kontrolo ali pa zastoj, tukaj smo za vas. Pokličite nas na 080 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

ponudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.

Naša prekrasna Martina Švab nas je pobožala z njenim novim komadom, ki ga zelo, zelo kmalu lahko bomo slišali tudi na CMC festivalu v Vodicah. A ste jo prepoznali, tisti, ki ste si ogledali spot? Sanski moški Hrvaške, ki pa ga je osvojila...

0: Wow. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih, med njimi 3 huje, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt, vreden 1,5 milijona evrov, vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste, ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, površin za pešce in odvodnjavanja. Dela naj bi končali aprila 2027. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Novi pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, Hadž, v okviru katerega se v Saudski Arabiji že zbralo več kot 1 milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu. Hadž je eden od 5 stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju odbojki na Mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Zadnjo tekmo sta odigrala v skupini zmagovalcev, kjer sta klonila proti nizozemski dvojici z 21-17 in 21-15 v nizih, ter se tako poslovila od tekmovanja.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.
5: Od

0: Berjemo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Pa je bila ura 11, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, drugače pa sončno in vroče, od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo sončno, najnižje jutrajne temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 27 do 31 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste v tem trenutku za volanom. Poglejmo, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Zastoji so na cesti Lesce Bled, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Pa še nekaj radarjev imamo. Radar vas čaka na nadvozu Rauber Komanda na primorski avtocesti, kjer je omejitev 60 km/h v smeri Ljubljane, malo naprej pa

0: Tike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: 11:06. Dober dan, družba. Smo v zadnji uri našega današnjega skupnega dopoldanskega druženja. In zanima me, a gre se danes se kam potepat? Vzemite nas s seboj, ker...

kjerkoli se družimo skupaj, pa naj bo to v avtu, pri vas doma ali pa zunaj na pikniku. In vesela sem, da smo z vami tudi na piknikih. Nedelja, binkošta nedelja, praznik je danes. Mi pa nadaljujemo ob dobri glasbi, nikamor pobegnic, ker vam obljubljam, da dobre glasbe na aktualu definitivno ne bo zmanjkalo. Tukaj pa že koktejlsi, ki vam postrižejo s komadom Zvezda domače estrade. Dobar dan družba in še enkrat dobrodošli na aktualu.

0: Radio Aktual.
1: Gradite ali prenavljate dom.
2: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
1: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
2: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela? Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Neštete vprašanje.

0: vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
2: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.

0: Carozza gre.
1: Carozza gre. Entro di mi gremo naprej, dragi aktualovci. Gremo preveriti, kdo se ta vikend bojuje v glasbenem dvoboju.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Ja, ta vikend v glasbenem dvoboju, na eni strani komad, ki nas dvigne na vsaki fešti, še posebej pa na mega fešti.

0: Parni Valjak, Prokleta nedelja. Na vas pa je, dragi aktualovci, da določite svojega favorita. Kdo naj zmaga? Parni Valjak ali Prljavo kazališče? Dajte svoje telefone v roke, če le niste za volanom, in obiščite naš Instagram, Facebook ali pa kar našo spletno stran radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Oj, Severina je bila tole dama, ki se je minuli teden mudila po Sloveniji, saj je predstavila svojo prihajajočo turnejo. Ja, samo pjevam in tudi mi na aktualu samo prepevamo in nimamo razloga, da se živciramo. V naslednjih teh minutah prepevamo skupaj

0: Družba, točno pol 12. ura, mi pa poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 27 stopinj v tem trenutku v Murski Soboti, stopinjo manj v Izoli, se pravi 26 stopinj imamo v Izoli, tudi v Novem mestu, Kopru, Trbovljah, Mariboru, 25 stopinj v Celju, Ljubljani, Črni na Koroškem, Črnomlju in na Ptuju. Danes bo pretežno jasno, sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa malenkost višje kot danes, od 27 do 31 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Dajmo skupaj preveriti, kaj se dogaja na naših cestah. Ja, zastoji so, kot je bilo pričakovati, in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in na cestah Lesce Bled ter Izola Strunjan. Tudi radarji in kontrole so se pokazali, črn kedi vas čaka v Paki pri Velenju, meri v obe smeri, zato tam previdno, in pa radar je tudi na nadvozu Rauber Komanda na Primorski avtocesti, kjer je omejitev 60 km na uro. V smeri Ljubljane malo naprej pa tudi ustavljajo. To je zaenkrat vse z naših cest. Če pa opazite, dragi aktualovci, še kakšno posebnost, kje še kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa celo zastoj, veste, kam poklicati. Mi smo tukaj za vas na 080 13 02.

Mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Lepo tudi s hišnimi ljubljenčki. Zato pa bomo zdaj pogledali, kje je kdo pogrešan.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Še vedno je pogrešan sijamski muc, ki sliši na ime Džumbus. Je svetle barve s temnim obrazkom, ušesi in repom ter izrazito modrimi očmi. Prepoznaven je tudi potem, da njegov rep ni popolnoma raven. Za najditelja ali zanesljivo informacijo nudi Marija tudi 500 evrov nagrade. Na lokaciji Koseze je pogrešan maček Šiki Šapon, sivo rjav mucek s tigrastim vzorčkom po hrbtu, rep po glavi in delno po tačkah. Ima bel trebušček, bela stopala, na zadnjih tačkah večinoma bele sprednje tačke, roza nosek, rahlo scefrana ušesa in odkrušen sprednji levi čekan. Na vratu pod gobčkom ima rjav vzorček. Neža prosi, če ga je kdo videl v okolici Kosez, da ji sporoči, in pa aktualovka nas je pa kar poklicala. Živjo!
2: Zdravo, tu Alenka pri telefonu, s pragerskega kličem Štajerske. Izgubila se je psička v velikosti rottweilerja. Mislim, da je mešanica med ovčarjem in rottweilerjem izredno prijazna, zelo socializirana, obogljiva in izjemno nežna. Tako da, če je kdo pogreša, lepo prosim, če lahko objavite, da jo najdejo na Pragerskem, lahko pokličejo na telefonsko številko 031-814-623. Hvala.
0: Če tudi vi, dragi aktualovci, pogrešate, bog ne daj, vašega hišnega ljubljenčka ali pa če ste katerega izmed omenjenih opazili, dejte obiskati našo spletno stran radioaktual.si pod zavihkom živali.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kužkom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Ja.
10: Ne.
11: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
12: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Ste jih danes že prebrali?
15: Novice Svet 24.
14: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
16: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Svojci v četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovenj Gradca. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Več pa na svet24.si. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15 000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Kapitenka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma. Kaj pa če k meni bi šla?
3: Tilček in Petelini.
6: Oh.

0: 12 je ura in 9 minut. Dober dan, dobrodošli na Aktualu. Popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti sicer bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, sicer pa po večini sončno. Najvišje dnevne temperature nekje od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri ostaja sončno, čez dan, ja, tako kot danes v notranjosti, nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature, tam nekje od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 pa vse do 31.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Preverimo še stanje na cestah. Pozor, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Previdno zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med pokritim vkopom Krteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Ja, kar nekaj zastojev že imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar komanda v dolžini slabih 2 kilometrov, pa na štajerski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever zamuda okrog 5 minut, gneča pa še na cesti Lesce Bled. Opazili ste radar na štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela merijo v obe smeri, črn kedi pa vas čaka v paki pri Velenju, prav tako meri v obe smeri. To je zaenkrat to, srečno, varno, previdno do cilja, če opazite še kakšen radar, pa smo tu za vas. Na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2. Slovenska Bistrica Sever zamuda okrog 5 minut, gneča pa še na cesti Lesce Bled. Opazili ste radar na štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela merijo v obe smeri, črn kedi pa vas čaka v paki pri Velenju, prav tako meri v obe smeri. To je zaenkrat to, srečno, varno, previdno do cilja, če opazite še kakšen radar, pa smo tu za vas. Na brez

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Klara Japelj.
4: Dobar dan, aktualovke, aktualovci. Ja, še včeraj zvečer smo skupaj žurali in plesali v megafešti. Evo, danes pa že uživamo nedeljsko popoldne skupaj. Vse do 6. ure, jaz upam, da imate en super dan, seveda v družbi Aktuala. Mišo Kovač, gremo. Dobar dan!
5: Po svijetu me vodila duša, život sa videm za njom, jer pamet mi srce ne sluša, ja živim za pjesmu i lom.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: GA++.
9: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
11: Dio mi.
12: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.

0: Ivana Kovač nas takole razvaja na nedeljsko popoldne, ura pa točno pol enih. Ja, čaka nas pretežno jasen dan, v notranjosti sicer občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ampak nič bad, sončno bo po večini. Najvišje dnevne temperature je tam nekje od 26 do 30 stopinj, trenutno pa Koper 28, Novo mesto 27, Logatec, Maribor in Bled 26 stopinj. Tudi jutri bo sončno in še topleje, najvišje dnevne temperature grejo od 27 pa vse do 31.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozdrav tudi vsem, ki šofirate. Pozor, prometna nesreča še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Ja, zastoje imamo pa klasične na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda, pa na Štajerski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, gneča pa še na cesti Lesce Bled. Radar ustraja na Štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela merijo v obe smeri, gotovo pa je kakšen še kje, tako da, če ga opazite, zašpecajte, da bodo vedli še ostali na nič 80. 13 nič 2.

0: Tina Badrič s svojim nežnim glasom za lepšo sončno nedeljo. Ja, res je lep dan danes in če ste razmišljali, kako bi pasel biti zdaj le nekje ob morju s kakim koktejlom v roki, no, imam eno super idejo za vas.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Vse to lahko doživite, če greste z nami na morje. Čaka vas teden dni all-inclusive oddiha ob morju, nastanitev tik ob obali ter pester spremljevalni program. Poleg animacije, seveda ekipe Aktuala in Relaxa, bodo dopust zaznamoval še večerna plesna glasba, boat party in pena party, vse to pa se bo dogajalo na Pagu. Premierno bomo imeli tudi pravi Aktualov žur večer. Rudi in Tamara bosta seveda poskrbela za tako noro plesno energijo, največje hite in večer, ki ga bomo, jaz mislim, da še dolg nosil vsi v spominu. Tako da, hitro si rezervirati termin 6. do 13. junija.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. uro ter ob sobotah do 13. ure.
0: Ljubezen v glasbi.
2: Vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi daljši, hkrati pa narašča tudi tveganje za neurja, močne nalive in točo. Temperature vse pogosteje presegajo 35 stopinj Celzija, tropske noči postajajo običajne tudi v notranjosti države. Meteorologi opozarjajo, da nas tudi letos verjetno čaka nadpovprečno vroče poletje. Več pa preberite na svet24.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Je ura že 1:02. Dober dan, jasna nedelja je pred nami, občasno lahko nastane nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 30 stopinj in tudi jutri bo podobno, sončno z nekaj plitke kopaste oblačnosti in temperaturami do 31. V torek in sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo sredi dneva in popoldne pa se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Previdno promet je oviran na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora. Med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi premaknjene zaščitne ograje. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Zastoj je še vedno na cesti Lesce Bled in pa radar na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela mirijo v obe smeri. To je zaenkrat to, varno pot želim kjerkoli in kamorkoli ste namenjeni. Če opazite še kaj, kar vas zmoti, pa javite na 0880 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Unirojal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si. Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Klara Japl.
2: Dober dan in dobrih petih je čez eno. Jaz že voham tlele v studio, da že vse diši po nedeljskem kosilu in veseli me, da je tudi aktual v vaši družbi ob kuhanju. Za vse tiste, ki pa ste zunaj, ki greste kam na izlet, pa le izkoriste tale sonček in naj bo tudi na poti aktual vaša družba. Tomislav Bralič in Klapa in Trade pa za začetek ene ure. Dobrodošli.

0: Hočem le tebe in brez tebe mi ne gre, to pojo Modrijani in Isak Palma. Jaz pa to zdaj le govorim, evo, moji kavici, ki sem si jo lih kar naredila.
1: Rumu za sviračete, svici moji svirajte nam jače.
0: Tako da vam nazdravljam z mojo kavico ob dobri glasbi. Duško Loki in grupa La Vita prihajajo. Ja, s tole pesmijo se bodo predstavili tudi na CMC festivalu v Vodicah. No, še prej pa... Jasmin Stavro z nami že čez dobri dve minutki, tako da evo zdaj le vas izzivam, da tudi vi date vodovred, pa da z mano nazdravte. Jaz grem stavt, da Stavro zapoje še preden vam zavre voda za kavo. Ha? Da vidim.
2: Radio Aktual.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem

0: taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
2: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Relax. Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Narejen
9: za moja ušesa.
8: Aktual.

0: Vesna Pisarovič nas je privedla do trenutnih temperatur. Vrhnika, Murska Sobota in Celje 27 stopinj, Piran 25, Kočevje in Jesenice 24, gremo pa danes se do 30. Popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti Slovenije sicer bo občasno lahko nastalo nekaj oblačnosti, tudi jutri pa sončno in še topleje, najvišje dnevne temperature grejo od 27 pa vse do 31 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste, previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Vičava-Čreta v Orešju. Promet pa je oviran tudi na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi premaknjene zaščitne ograje. Pa dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Zastoj vas še vedno čaka na cesti Lesce Bled in pa radar na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap smer Novo mesto. Varno na poti, če opazite še kikak radar, policijsko kontrolo, pa povejte, da poročamo naprej na brezplačno 24 urno 0.80 13 0.2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 20 jih manjka do druge, dober dan. Ja, današnja nedelja nam ugaja z nekaj več sonca, kot smo ga bili deležni recimo prejšnji teden. Tako da, če boste dan že kaj nanašali SPF oziroma sončno kremo, naj vam povem, da sem lih včeraj prebrala, da se ta zelo trdovratno oprime kože in zahteva temeljitejši pristop k odstranjevanju. Dermatologi poudarjajo, da lahko ostanki zaščitnega faktorja brez pravilnega čiščenja mašijo pore in povzročajo nečistoče, zato je dvojno čiščenje menda najbolj zanesljiva rešitev. To pomeni, da uporabimo dva različna čistila za pored, torej najprej oljnega, nato pa še vodnega. Tako da, evo, zdaj veste, ne sam uporaba sončne kreme, tudi čistoča naše kože je zelo pomembna, v bistvu lahko bi rekli, da je kar na prvem mestu.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
4: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com. Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
7: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
10: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
11: Več v reviji History in na alivezda.com.
12: Gremo na aktualov Facebook.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Nekdanjo stavbo ekonomske šole na Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Innovum velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Od

0: Prijeme u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pa je ura že 2:03, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Ja, jasno, nedeljo imamo, sicer se znajde tudi kak oblak na nebu, ampak po večini imamo sončno, najvišje dnevne temperature danes nekje od 26 do 30 stopinj in tudi jutri bo podobno sončno z nekaj plitke kopaste oblačnosti in temperaturami vse do 31.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Verimo še stanje na cestah. Previdno, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vičava-Čreta v Orešju. Zastoj pa vas čaka na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. Še radar ste ujeli na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje-Sap smer Novo mesto, to pa je zaenkrat to. Srečno, varno na poti, če opazite še kje gnečo, boh ne dej nesrečo, radar policiste, sporočite na 0880 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
4: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
3: Uživaj vikend!
5: Na aktualu.
3: Z nami Klara Japl.
6: Dobar dan, ja, res je že 2 urci, vaša družba pa še vse do 6. popoldne. In v tej uri preverimo malo, kaj se je dogajalo čez teden, kdo vse nas je obiskal, pa tudi kje se skrivajo naše živalce. No, ne bo pa manjkalo tudi seveda dobre glasbe, 2 velikana prihajata, Džiboni, še prej Oliver Dragojevič. Dobrodošli.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
0: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: GA++.
8: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
0: Čudovito.
10: Aktualno.

0: Naj so tudi gosti tukaj, le, ki nas obiščejo v živo v studiu. Med drugim smo ta teden peli tudi vse najboljše za rojstni dan, ki ga je praznoval Elio Pisak. Ja, povedal je, da ne da svojih brk za nič na svetu. Dajmo se spomniti.
1: Zdi se mi, da so mi rekli, da sem ena, da sem ambasador CMC festivala.
2: Letos v Vodicah na velikem odru tudi Elio Pisak.
3: Vse najboljše, dragi Elio.
1: Ma ne morem.
3: Vse najboljše za te.
4: Bolj močne. A so vam res v Ameriki ponudili milijon dolarjev, če obrijete brke in vi ste rekli odločno ne? Ali je to samo trič trač?
1: Mi damo milijon dolara in hočeš skinuti brkove. Jaz sem, šta? Ja brkove ne skidam ni za 5 milijona dolara.
4: A radi greste tudi v Vodice, v Dalmacijo?
1: Ja, ja. Ja. In to lahko odkrito povem, da grem z eno veliko ekipo, ki prihaja iz Slovenije.
4: Ja?
1: In se bom kar malo pohvalil.
4: Opa, kar dite.
1: Pridejo k meni pred hišo.
4: Ja?
1: In Elio se usede v kombi. Pozadi se počutim tako, kot če bi bil nekje na dvorišču. Komoto tam na komoto.
4: No, vi pridete kot res pravi direktor v Vodice letos.
3: Daj mi snage.
4: In na velikem odru CMC festivala bo zazvenela prav tale pesem Ostani tu.
1: Komaj čakam.
4: Komaj čakam. Leto že šestič zapored.
1: Ja, skoraj da sem kot domačin.
3: Stasera faremo činčin, ne gremo ni na na na.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.
0: No, tale, ki pa jo zdajle slišimo v ozadju, grupa Boss pa nas obišče prihodnji teden. Ja, in tudi Borjana, ki nam bo predstavila svojo novo skladbo. Tako da veliko se bo dogajalo tudi naslednji teden. Glejte, da bo aktual še naprej na glas.
3: Oh,

0: Sončno nedeljo na Aktualu. Ja, jasno imamo, sicer se najde tudi kak oblak sem in tja, ampak nič za kar bi rabili skrbeti. Aktualne temperature pa takole, Škofljica in Kobarid 28, Metlika, Laško, Ljutomer in Izola 27 stopinj. Tudi jutri je sončno še topleje, najvišje dnevne temperature od 27 pa vse do 31.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Verimo še stanje na cestah. Pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju. Zastoj pa na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. In pa radar ste opazili na štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela merijo v obe smeri, pa tudi ob izvozu Šempeter policist meri tiste, ki se vozite proti Ljubljani. Tako poročate. Če pa na cestah opazite še kaj, pokličite nas na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

Listen Match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center.

0: Še dobrih 17 minut in ura bo 3, tako da čas, da preverimo, kje so naše živalce.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: V Mengšu je pogrešana mucka, ki sliši na ime Pegi ali Pegica, stara je 5 let, čipirana je pa 3 barov, torej bela, oranžna in siva. Je vitka, prepoznavna je potem, da ima temno siv smrček in bel trebušček. Ni pa preveč crtljiva, rada lovi, menda je napadalna, ko se ji približaš, če te ne pozna, piše Sabina, tako da pazljivo, morda, če opazite, bolje, da kar pokličete lastnike, kontakt in ostale informacije vas čakajo na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kužkom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Actual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si. Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Ja.
6: Ne.
7: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom. Potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in ponovno odprl Hormuško žino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo, je na omrežju X zapisala von der Leyen. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s 7 oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koperčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirja za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si. Aktuar.
4: Jasna nedelja je pred nami, občasno lahko nastane nekaj oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 26 do 30, tudi jutri podobno sončno z nekaj plitke kopaste oblačnosti in temperaturami vse do 31. V torek in sredo bo precej jasno in zelo toplo, no potem pa v sredo sredi dneva in popoldne počasi se pooblači, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Dobar dan tudi vsem na ceste. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju. Zaradi še ene nesreče pa zaprta tudi glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Ročinju. Zastoj vas čaka še vedno na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. Radar pa na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela merijo v obe smeri oziroma pri izvozu Šempeter policist meri tiste, ki se vozi proti Ljubljani. Gotovo je kakšen radar še kje, če ga opazite, sporočite, da bodo vedeli še ostali na nič 80 13 nič 2.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japl.
3: Dobar dan, en lep sončen nedeljski popoldan želim. Ura je 3:06. Upam, da ste nekje med poznim kosilom, kavico na terasi ali pa lenobnim poležavanjem v senci in da vas bo še naprej spremljala dobra aktualova glasba.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
3: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
4: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
5: Opel Frontera.

0: super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
1: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
2: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.

0: Čekljeparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Miro Todosovski za še lepšo sončno nedeljo na Aktualu. Čas, da se spomnimo tudi, kdo se bori za vaše klike.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na Aktualu.
0: In če še niste slučajno glasovali, je zdaj le idealna prilika, ker zihar uživate kje na kakšnem ležalniku na sončku. A imam prav? Si pol mogoče rečete, tako kot parni valjak, prokleta nedelja, ja, jutri že ponedeljek, ampak kaj čmo, je pa saj ta lepa in sončna. Tako da marsikdo tudi kaj zapleše, ne, na tole lepo vreme. Ja, parni valjak, prokleta nedelja ali prljavo kazalište, mi plešemo, odločitev je vaša, hiter klik-klik za svojo ta ljubšo, ne popovem, da tukaj le gledam zdaj na spletni strani, da sta zelo, zelo izenačeni obe skupini, tako da bo še tesen boj do jutri.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Tole zdaj lepa je bil že pravi poletni komad, kot tudi ja, vreme zunaj. Popoldne bo pretežno jasno, sončno, v notranjosti Slovenije se bo sicer znašel kakšen oblak. Najviše dnevne temperature tam nekje od 26 do 30, trenutno pa v prestolnici smo namerili največ stopinj, Ljubljana torej 29, Sevnica, Portorož in Črnomelj 28, Ruše 26 stopinj, v Kranjski Gori pa 23. Tudi jutri bo sončno in še topleje, najviše dnevne temperature prilezejo se do 31 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Tista čez pol četrto, čas, da preverimo še stanje na cestah. Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju. Zastoj pa ja, tudi še vedno na avstrijski strani pred predorom Karavanke. Predor zato občasno tudi zapirajo. O radarjih trenutno ne poročate, če se to spremeni, pa dobrodošli na brezplačno 24-urno, nič 80, 13, nič 2.

0: Jole je bil tole nedelja 24. maj danes, vse bolj pa se bliža mesec juni, z njim pa tudi velike enih fajn dogodkov.
1: Holcerček je pripravljen, ste vi?
0: Recimo v nedeljo 7. junija se bo od 10. ure dalje na Kopah odvijal spektakularen Holcerčkov poletni festival 2026. To bo dan poln glasbe, zabave, adrenalina za vse generacije. Nastopili bodo Ansambl Stil, Dejan Dogaja in DJ Ney. Splača se prid pogledat, ker je vstop prost, čaka pa vas, pa ste zdaj to kaj vse. Adrenalinski park, mini planica, jahanje konjev, plezalna stena, mini olimpijada, predstavitev reševalnih poklicov, skratka, ni da ni. Pa še, ne vem, če ste vedeli, ampak Kope ponujejo vrhunske in raznolike namestitve, prilagojene vsakemu stilu življenja, no na novo pa imajo tudi kar tri povsem nova igrišča za padel, ki pa se mi zdi, da je zmer bolj priljubljen. No, mi pa bomo naslednji teden tako vsak dan od ponedeljka do petka v etru predvajali en video, v katerem Matijas, Dejan Dogaja in Gašper iz ansambla Stil povejo, kaj je Holcerček spakiral za določeno aktivnost na Kopah. Vaša naloga je, da ugotovite, kaj ne spada zraven, torej, neka stvar bo malo čudna, očitno, ki bo sekala ven. No, morda bomo prav vas izžrebali in nagradili z dnevno nagrado, ki jo boste potem lahko izkoristili na Kopah.
1: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop!

0: aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Nekaj lepega za vedno.
11: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koperčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirja za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.

0: Creme u hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
1: Pa jih je že 5:15, jasno imamo, ja, lepa sončna nedelja, kaj ne vam rečem. Najviše dnevne temperature danes nekje od 26 do 30, tudi jutrišnji začetek tedna bo podoben, sončno z nekaj plitke kopaste oblačnosti in temperaturami vse do 31.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Edina prometna informacija, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju, to pa je zaenkrat to. O radarjih, policijskih kontrolah ne poročate, če se to spremeni, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
4: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 000 evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
3: Uživaj vikend.
5: Na aktualu.
3: Z nami Klara Japelj.
6: Dober dan, ura je 4:07, jaz upam, da vam sonček še vedno dela družbo, ali doma, ali na poti, no, jaz upam, da uživate. Pred nami je še lih prav dolg del dneva, bi lahko rekel, za sprostitev, za dobro glasbo in tiste brezskrbne trenutke v družbi aktuala, seveda. Klapa maslina, uživajte in dobrodošli.

0: Aktual. Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
1: Poletje na Kopah.
0: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
1: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopa.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono? Come da bi kuhala moja nonna? Dio mio!
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Gradite ali prenavljate dom.
6: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
5: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
6: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.com.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrologska napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglej pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
13: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji tramp

0: Ljubljanski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: pravi Tanja Žagar. Vsak nov dan je nova stran za spisati en roman. In ja, tudi mi pišemo skupne zgodbe tule na Aktualu. Obišče nas tudi veliko zanimivih gostov. Med drugim ta teden Gino Marino pri naši Živi je bil. Zaupal nam je, kaj ima najraje, katera Slovenka je njegova inštruktorca. No, seveda pa nam je zapel tudi v živo.
1: Tvoji komadi, Gino, imajo eno tako poletno zaljubljeno energijo. Si tak tudi privat predvidevam, da si?
2: Sem, v bistvu. Taki, kot so komadi, sem tudi jaz. Zelo podoben temu, ki pač delam to iskreno in delam, kar se meni dogaja, oziroma pišem iz nekih svojih življenjskih dogodivščin, oziroma od tega, kaj vidim, da se nekomu drugemu dogaja, sem zelo nekako dovzeten za to. Ampak ja, najraje imam poletje, Mediteran, morja, Dalmacijo, to je

0: Nika Zorjan je tvoja inštruktorica, kako je bilo z njo delati? Poznate se že nekaj časa, ne?
1: Ma super, Nika eno tako srce, res. Takoj sva se, itak se poznavaš že dolgo, sicer nisva se že videla že 100 let, ampak ja, je bilo ful zanimivo in se mi zdi, da nama je kar ratalo narediti ta mashup, združiti njen komad, klišej pa moj Vrata srca. Dejansko sva ugotovila pol tam na licu mesta, da je tudi iz isto tonalitete, pa še določeno število akordov je skoraj identično s melodijo.
0: Wow.
1: In je bilo tako ono, ok, wow, to res lepo dela.
2: Laško glasbeni poligon.
3: Postani zvezda.
2: Na Aktualu.
4: Spanula je

0: privedli do trenutnih temperatur. Ankaran in Domžale 29 stopinj, Ptuj 28, Dolenske Toplice in Radovljica 27. Ja, pretežno jasen dan imamo, v notranjosti države sicer občasno nekaj zmerne oblačnosti, no tudi jutrišnji ponedeljek bo podoben, sončno bo in še topleje. Najvišje dnevne temperature grejo od 27 pa vse do 31.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju. Radarjev in kontrol pravite zaenkrat, da ni. Če se to spremeni, pa se veste, ne. Halo, halo, na 080 13 02.

0: 25. maj danes, ja, čas dopustov je za nekatere že tukaj, za nekatere se bliža in če slučajno še nimate planov, vas jaz povabim, da greste z nami.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Natančneje skupaj z aktualom in z relaksom na pak. Čaka vas cel teden all inclusive oddiha ob morju, nastanitev v bistvu zraven plaže, tik ob obali, pa tudi bliz centra pak, pester spremljevalni program, se pravi animacijska ekipa aktuala in relaksa. Vsi bodo seveda poskrbeli, da se boste imeli vi super fino fajn, tudi Rudi in Tamara bosta tam. Imeli bomo prvič tudi pravi aktualov žur večer na Pagu, tako da večerna plesna glasba, tudi boat party, pena party, skratka termin 6. do 13. juni se splača rezervirati, obkrožati z rdečo na koledarju. Če slučajno, kot že rečeno, nimate planov, jaz mislim, da se boste imeli super in nepozabno, če greste z nami na pak.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
1: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
7: Ja.
8: Ne.
9: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo, 7. junija.
10: Karte eventim.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajajo odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tasmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si.
1: Že dve minutki čez peto. Dobar dan, dobrodošli. Ja, vem, da zdaj že vsi veste, da imamo jasno sončno nedeljo, temperature je tam nekje do 30. Tudi jutrišnji ponedeljek bo podoben, sončen z nekaj plitke kopaste oblačnosti in temperaturami vse do 31. No, v torek in sredo ostaja precej jasno in zelo toplo, potem ja, v sredo, sredi dneve in popoldne pa se bodo začeli nabirati oblaki, nastajale bodo plohe in nevihte.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo še, kaj se dogaja na naših cestah. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju. Opazili pa ste policijsko kontrolo. Ta vas čaka v Zidanem mostu pri gasilnem domu smer Radeče. So policisti morda še kje? 0-80, 13-02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Unirojal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobar dan, ura je odbila 5 in v tej uri se nam javi kdo drug kot motošportni novinar, legendarni komentator dirk Gaber Kržišnik, ki nam bo podal tiste najnovejše informacije glede tekme Marka Kastelica, enega, lahko si upam trditi, najbolj obetavnih mladih talentov slovenske avtomobilistične scene, ki pa se ta vikend mudi na Nizozemskem, tako da ostante blizu.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek. Holcer poletno sezono na Kopah.
2: Poletje na Kopah.
1: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešnih in napačnih reči. Pomagaj mu, pošli SMS na 051 70 80 90 in ujemi super.

0: ćete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Vrača se Ronštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
10: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
11: Novo na aktualu.

0: Na liniji pa že motošportni novinar Gaber Kržišnik, ki nam bo podal najnovejše informacije glede tekme Marka Kastelica, ki je na Nizozemskem. Mark Stelis, absolutely
1: mental in P1. Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
0: Ok, Gaber, nestrpni smo že, da slišimo, torej, kakšna je bila današnja dirkaška nedelja?
2: Še zadnjič, lep pozdrav iz Zandvoorta. V tem dirkaškem vikendu smo opravili z drugo dirko v prvenstvu GT Masters v sklopu nemškega prvenstva DTM, kjer nastopa slovenec Mark Kastelic v avstrijskem moštvu Razun Racing. Današnja dirka se je šla dobro, četrto mesto na koncu za Porsche 911, po katerem sedita Pavel Defterov in Mark Kastelic. In pravzaprav na nek način pričakovan rezultat okrog četrtega, petega mesta. Morda smo danes držali pesti, skoraj da je že nakazalo na tretje mesto, vendar pa je bila na koncu dirka malce prekratka, da bi Mark uspel napasti še dirkače pred seboj in morda danes vseeno stopiti tudi na stopničke. Ko smo veseli na nek način vseeno, da je dirko sploh zaključil, kajti bila je precej kaotična dirka, tudi prekinitev rdeča zastava vmes in pa enkrat varnostni avto, veliko odstopov, veliko karambolov in tale Zandvoort je bilo zares potrebno enostavno najprej preživeti, potem pa upati na dober rezultat. Kot rečeno, dirkaška nedelja je zaključena, v Slovenijo prinašamo četrto mesto in spet lep izkupiček točk v točkovanju letošnjega prvenstva GT Masters. Toliko za enkrat, več pa v povratku v Slovenijo.
0: Gaber, najlepša hvala za vse informacije. Pavlu in Marku seveda čestitamo za osvojeno četrto mesto v zahtevni dirki in se veselimo novih javljanj v juniju iz Nemčije.
1: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
3: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: si in učiteljice, ura pa točno pol šestih. Popoldne bo pretežno jasno še naprej, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Trenutne temperature Koper 29 stopinj, Novo mesto in Maribor 28, Logatec in Bled 27. Tudi jutri bo, ja, sončno, še topleje, najviše dnevne temperature do 31.
1: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zaradi nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju in pa policijska kontrola vas čaka ja v Zidanem mostu pri gasilnem domu smer Radeče. Še kje kakšni policisti? Radar 0880 13 02.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.

aktualu. Pravila igre so bila tole, prihaja pa Grupa Vigor, Elio Pisak, Ale Nižetič, Radolfi, Nina Doneli, skratka, en kup dobre glasbe. Uživajte nedeljsko popoldne z nami še naprej.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Punctual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
3: Upa!

0: Petič, slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
5: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
1: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein.
8: Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Aktual. Čaro.

0: За моя ушиса.
1: Парк и рамушки.

Aktualov namig za premik. Ponedeljek res ni najbolj popularen dan v tednu, kar pa ne pomeni, da si ga ne morete popestriti s kakšnim dogodkom ali obiskom prireditve. Zavod Škofljica vas vabi na srčno kuhinjo na placu. Dogodek namenjen vsem ljubiteljem žara, zabavnih iger, dobre glasbe in sladoleda. Od 16. ure dalje vas vabijo na tržnico Škofljica, kjer se boste srečali z vsemi mladimi po srcu. Jutri med 17. in 20. uro ste vabljeni v Vrh Polje v občini Hrpelje Kozina, kjer pripravljajo festival aktivnega staranja. Na dogodku pripravljajo številne aktivnosti, festival pa je namenjen vsem, ki si želijo aktivnega življenja, pa jim telesne sposobnosti zaradi let ne dopuščajo maksimalnih naporov. Vabi vas tudi občina Ravne na Koroškem. Na Partizanski cesti na Ravnah se bo jutri ob 18. pričel Dan mladih, dogodek, ki združuje glasbo, kulturo, delavnice in športne dogodke. Nastopili bodo Grega Šteharnik na saksofonu, plesna šola M-Dance, posladkali se boste lahko s pekovskimi dobrotami in se na delavnici poučili o ponovni uporabi. Lahko bi rekli, da bo jutrišnji ponedeljek enako pester kot katerikoli vikend, zato izberite dogodek zase in se imejte kar se da lepo. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
1: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
0: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
9: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
9: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Narejen za moje srce.
11: Aktualno.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
3: Živjo, dobrodošli v oddaji najboljših pet. Res je, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. In da ne bom preveč govorila, ker skočimo v ponedeljek, ko so na glasbenem odru stali Vili Resnik in Erosi ter zapeli Moja dolina ter Manca Špik skladbo, kjer pomol poljubi morje. In kdo je zmagovalec? Vili Resnik in Erosi.

0: Ljubezni.
1: Pet najboljših.
2: Na aktualu.
3: In to je že torek. V glasbenem ringu so stali novi fosili in za dobra stara vremena, ki jo imamo zelo radi, ter obvezna smer s pesmijo Maj, ki ga imamo tako zelo radi. Koga imamo rajši? Tisto mehno pikico. Tisto pikico več smo klikali na nove fosile.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, vroča sreda. Petar Grašo na eni, Ivan Zak na drugi strani. Volim i postojim, ter jedna noč. In zmagovalec glasbenega, sredinega glasbenega dvoboja je... Petar Grašo.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: Četrtek je bil cvetlično obarvan, žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, dan za Davorja, Davor Adolfi ali Davor Burno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor, Davor Burno.

0: predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
3: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
4: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: No, a sem ti rekel?
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
1: Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci.
1: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Na Travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kranj odobrilo evropska sredstva za rušitev in nadomestno novogradnjo vrtca Sonček na planini v Kranju. Evropski sklad za regionalni sklad bo za projekt prispeval 1,64 milijona evrov. V okviru projekta bodo obstoječi trioddelčni dotrajen objekt nadomestili z novim, sodobnim vrtcem s sedmimi oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela? Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
2: Dio mio.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Narejen
6: za moje ušesa.
5: Aktual.
3: Metropolis.
7: Pešači, popotniki in vsi ostali, živijo dobrodošli, Ervin pa Bundarla smo z vami. Pa gremo malo na lepše, a ne? Gremo nekam tako, kako bi človek rekel, v en kraj, ki nam bo mogoče v marsikateri strani ali pa aspektu te kulture zelo blizu, zelo domače, ker smo kar Balkanci, eni pa drugi. Gremo v glavno mesto istoimenske oblasti v severovzhodni Bulgariji. V preteklosti, tam od 1950 do 1966, so se imenovali tudi Kolavograd, skoraj sem rekel Kolavrat, po Vasilu Kolarovu, komunistu, sekretarju kominterne in predsedniku bulgarske vlade za Georgijem Dimitrovom. Gremo v Šumen. Leta 2011 je mesto imelo 80.855 prebivalcev. Ena najzgodnejših družb po deželah današnje Bulgarije je bila pa na tem koncu karanovska kultura. To je bilo 6500 let pred našim štetjem. No, v 6. do 3. stoletju pred našim štetjem je bila pa regija bojišče za stare Tračane, Perzice, Kelce, Kelte, tudi Makedonce. No, stabilnost je pa pol prišla, ko je rimsko cesarstvo osvojilo regijo leta

40 našega štetja. Po razpadu rimske države so se plemenski vdori v regijo nadaljevali, okrog 6. stoletja so pa ta ozemlja naselili zgodi Slovani, Bolgari pod vodstvom Asparuha so napadli iz dežel velike oziroma stare velike Bolgarije in v poznem 7. Stoletju trajno udarili tudi na Balkan. Ustanovili so prvo bolgarsko cesarstvo, ki ga je bizantinsko cesarstvo zmagovito priznalo v pogodbi 681 našega štetja. No, torej, tole bizantinsko cesarstvo in v bistvu to prvo bolgarsko cesarstvo konc koncev je obvladovalo veliko večino Balkana in z razvojem cirilice je tudi pomembno vplivalo na slovansko kulturo. Prvo bolgarsko cesarstvo je trajalo do začetka 11. stoletja, ko ga je bizantinski cesar Bazilij II. Osvojil in tudi razbil. Uspešen bolgarski upor leta 1185 se je ustanovil kot druga bolgarska cesarstva in je doseglo vrhunec pod Ivanom Asenom II. No, po številnih izčrpajočih vojnah, feudalnih sporih pa je cesarstvo razpadlo in leta 1396 za skoraj 500, za pol stoletja, no, padlo pod osmansko oblast. A gremo mi da eno kavo spit. Deva, pa gremo pa po rusko-turški vojni naprej novim zmagam naproti. Eno pesem. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav nazaj v Šumnu. V glavnem mestu istoimenske oblasti v severovzhodni Bolgariji smo in smo v času rusko-turških vojn. Ta je v bistvu po tej vojni, ko je nastala tretja in sedanja bolgarska država, je leta 1980 bila razglašena tudi neodvisnost od osmanskega cesarstva in veliko etničnih Bolgarov je ostalo zunaj novih meja, kar je počgalo iredentična čustva in so v bistvu privedla do več konfliktov s sosedami in tudi zavezništvom z Nemčijo v obeh svetovnih vojnah. No, drugač pa tako, od sprejetja demokratične ustave leta 1991 je Bolgarija unitarna parlamentarna republika z visoko stopnjo politične, upravne in tudi gospodarske centralizacije. Bolgarija ima gospodarstvo z visokim dohodkom, tržnim gospodarstvom, ki je del evropskega enotnega trga in v veliki meri temelji na storitvah, sledijo pa po proizvodnji, rudarstvu, konc koncu tudi po kmetijstvu. Okay, na državo je vplivala njena vloga tranzitne države za rudarstvo, za kmetijstvo in tudi konc koncev za zemeljski plin, naftovode, tudi njena strateška lega ob Črnem morju je izrednega pomena. Zunanje odnose pa v bistvu sta oblikovala njena geografska lega in so sodobno članstvo v Evropski uniji in vse zadnje tudi v zvezi NATO. No, Šumen, ki je pa glavno mesto, dajmo malo Šumen mečkem kasneje še kakšno povedati, a ne? V glavnem, še več v zgodovini, v antiki, prazgodovini, ker ostanki neandertalcev na tem ozemlju so stari 150 tisoč let, pa po eni pesmi še.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Šumnu, torej smo v bistvu v eni taki prekrasni deželi v Bolgariji, kjer so v bistvu imajo tako pestro zgodovino, že od srednjega paleolitika so nekatere najzgodnejše sledi človekove dejavnosti na tem ozemlju. Tam so najdeni ostanki Homo sapiensa, v bistvu tam okrog 47 tisoč let so stari in ta rezultat predstavlja tudi najzgodnejši prihod sodobnega človeka v samo Evropo. Kultura Karanova, ta je pa nastala okrog 6500 let pred našim štetjem in bila ena od več neolitskih družb v regiji in so prispevale s kmetijstvom, s kulturo. V bistvu iz bagrene dobe je v bistvu prav ta kultura zaslužna za izum metalurgije zlata. Ni čudno, da imajo tudi zlato obalo, a ne konc koncev. Povezani zakladi so iz Varenske nekropole in vsebujejo najstarejši zlat nakit na svetu, prav v Bolgariji s približno starostjo tam okrog 6000 let. In zaklad je bil dragocen za razumevanje družbene hierarhije in konc koncev stratifikacije najzgodnejše evropske kulture in družbe. Tračani, no to so pa ena od treh primarnih skupin prednikov sodobnih Bolgarov, ki so se pojavili na Balkanskem polotoku nekaj časa pred 12. stoletjem pred našim štetjem. No ima pa samo ime Bolgarija, izhaja iz Bolgarov, plemena turškega izvora, ki je ustanovilo prvo bolgarsko cesarstvo. Njihovo ime ni čisto povsem razumljeno, ga je tudi težko izslediti, prej kot v 4. stoletju našega štetja, ampak je pa zelo verjetno izpeljano iz proto-turške besede bulga, to je pa mešati ali pa, ne vem, stresti, in njena izpeljanka bulgak, to je pa upor, pa nered. Pomen se lahko nadalje razširi na upornik, spodbujati ali pa proizvajati stanje nereda in tako v izpeljanki tudi kot motivci. Plemenske skupine v notranji Aziji s fonološko podobnimi imeni so bile pa pogosto opisane s podobnimi izrazi, kot so buluoji, sestavni del skupin petih barbarov, ki so bili pa v 4. stoletju prikazani kot oboje, kot ena taka mešana rasa ali pa kot taki lumpi, človek rekel, kot povzročitelji težav. Čeprav je pa tam tako lušno in upam, da kdaj doživimo tudi mogoče pa skupaj. Se vidimo naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Punctual. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
5: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v avtotehni Vis na Celovški.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
10: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
11: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
14: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci.
1: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala 4. konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatori poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, 6-kratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: KA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite KA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Gradite ali prenavljate dom?
2: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
1: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
2: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals,
2: Partner, Kalcer. Vse za suho gradnjo.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026.

0: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci.
1: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Nekdanjo stavbo ekonomske šole na Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Innovum velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koperčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.pl.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci.
1: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

družba, ta je Arlič, se družim z vami na aktualu in večeri, kot je ta, imajo en poseben občutek. Mesto se umiri, kavarne pa v nekaterih mestih še vedno živijo. Nekateri ob pozni kavi zaključujejo dan, drugi pa ga šele začenjajo. In zanimivo je, kako ima vsak svojo najljubšo mizo, svoj lokal in svoj ritual. Kam pa vi najraje pobegnete? Na večerno kavo ali pijačo?

Dober večer, družba. Na aktualu in o tej uri govorimo o kavarnah, ki so včasih bile predvsem prostor za časopis in pogovor. Danes pa tam ljudje delajo, imajo sestanke, prve zmenke ali pa samo za uro pobegnejo od vsega. In ena stvar ostaja enaka. Najboljši pogovori se skoraj vedno zgodijo ob kavi.

Vsako mesto ima svoj večerni tempo, zdaj nekje so lokali polni smeha in glasbe, druge pa samo tiha glasba, luči in zvok kavnega aparata v zadju. In ravno to je čar večernih druženj. Ni vedno pomembno, kam greste, ampak s kom sedite za mizo, dragi aktalovci.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

peli za vse sanje. Dober večer, družba. A že kaj sanjamo? Ja, mogoče ste v tem trenutku doma, morda v avtomobilu ali pa ravno nekje na pijači s prijatelji. Kakorkoli že, kjerkoli ste, jaz upam, da imate ob sebi dobre ljudi in dobro glasbo. Pa če imate vklopljen Radio Aktual, jaz mislim, da to niti ni tako težko.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci.
1: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Na Travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajajo odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in vtorek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Anja nas je raznežila z njenim glasom na aktualu in mi smo vstopili v novo uro. Dobro večer, družba, 11 je odbila ura, skupaj se družimo v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v avtomobilu. Taja Arleč sem vaša družba in tole uro bomo namenili radiju. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Na aktualu, dober večer, družba. Ja, kot sem omenila na začetku ure, tole uro posvečamo radiju, ki je imel nekoč čisto drugačno vlogo kot danes. Bil je glavni vir glasbe, novic in zabave. Ljudje so čakali svoje najljubše oddaje, snemali komade na kasete in poslušali radio skupaj, doma. No, danes pa nas radio spremlja povsod, v avtomobilu, na telefonu, preko aplikacij, ampak občutek dobre glasbe in dobrega glasu pa pravijo, da ostaja enak.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

skupaj biti in dragi aktualovci, obljubljam vam, da bo tudi nam dobro skupaj. Dobar večer, družba. Ja, nekoč ste čakali, smo čakali na svojo pesem po radiju po več ur, med tem, ko danes jo lahko poslušamo takoj, v trenu oka bi dejali naši pevski prijatelji z aktuala, ampak radio pa mislim, da ima še vedno nekaj česar te playliste pa YouTube ne morejo dati in to je spontanost zgodbe in pa energijo, tisti občutek, da v istem trenutku enak komad posluža na tisoče ljudi. Kaj pravite? Tukaj že bijelo dugme. Dejte bolj na glas gumbek za glasnost, bolj v desno, da bojo sosedi slišali, da imate vklopljen radio aktual.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
0: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: kako ti je sine moj, kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Severina nas je raznežila, tako ti je sine moj. Dobar večer, družba, na Aktualu. Ja, ne glede na to, ali poslušate radio že desetletja, ali ste ga odkrili preko telefona in spleta, radio ostaja družba. Mi, aktualovci, bi lahko rekla, da smo kar družina. Po dnevi, po noči, na poti ali pa doma, in mogoče je ravno to razlog, da radio tudi danes še vedno živi.

Pa je minila nedelja. Dober večer, družba. Vstopili smo v novo uro, kar pomeni, da je ponedeljek tukaj. Ta je Arlič, se družim z vami in za nekatere je nedelja zvečer čas za pripravo na ponedeljek, za druge pa zadnjih nekaj ur popolnega miru. Topla pijača, odeja, mogoče vožnja skozi prazne ulice. Vsak ima svoj način, kako zaključiti vikend. Morda pa ob dobri glasbi na aktualno.

0: Rádio.
1: Metropolis. Pešači, popotniki in vsi ostali, živijo dobrodošli, Ervin pa Bundarla smo z vami. Pa gremo malo na lepše, a ne? Gremo nekam tako, kako bi človek rekel, v en kraj, ki nam bo mogoče v marsikateri strani ali pa aspektu te kulture zelo blizu, zelo domače, ker smo kar Balkanci, eni pa drugi. Gremo v glavno mesto istoimenske oblasti v severovzhodni Bulgariji. V preteklosti, tam od 1950 do 1966, so se imenovali tudi Kolavograd, skor sem rekel Kolavrat, po Vasilu Kolarovu, komunistu, sekretarju kominterne in predsedniku bulgarske vlade. Za Georgijem Dimitrovom. Gremo v Šumen. Leta 2011 je mesto imelo 80.855 prebivalcev. Ena najzgodnejših družb v deželah današnje Bulgarije je bila pa na tem koncu karanovska kultura. To je bilo 6500 let pred našim štetjem. No, v 6. do 3. stoletju pred našim štetjem je bila pa regija bojišče za stare Tračane, Perzice, Kelte, tudi Makedonce. No, stabilnost je pa pol prišla, ko je rimsko cesarstvo osvojilo regijo leta 45 našega štetja. Po razpadu rimske države so se plemenski vdori v regijo nadaljevali, okrog 6. stoletja so pa ta ozemlja naselili zgodi Slovani, Bolgari pod vodstvom Asparuha so napadli iz dežel velike oziroma stare velike Bulgarije in v poznem 7. stoletju trajno udarili tudi na Balkan. Ustanovili so prvo bolgarsko cesarstvo, ki ga je bizantinsko cesarstvo zmagovito priznalo v pogodbi 681. Našega štetja. No, torej, tole bizantinsko cesarstvo in v bistvu to prvo bulgarsko cesarstvo konc koncev je obvladovalo veliko večino Balkana in z razvojem cirilice je tudi pomembno vplivalo na slovansko kulturo. Prvo bulgarsko cesarstvo je trajalo do začetka 11. stoletja, ko ga je bizantinski cesar Bazili II. Osvojil in tudi razbil. Uspešen bulgarski upor leta 1185 se je ustanovil kot druga bulgarska cesarstva in je doseglo vrhunec pod Ivanom Asenom II. No, po številnih izčrpajočih vojnah, feudalnih sporih pa je cesarstvo razpadlo in leta 1396 za skoraj 500, za pol stoletja, no, padlo pod osmansko oblast. Gremo mi da eno kavo spet. Deva, pa gremo pa po rusko-turški vojni naprej novim zmagam naproti. Eno pesem.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav nazaj v Šumnu. V glavnem mestu istoimenske oblasti v severovzhodni Bolgariji smo in smo v času rusko-turških vojn. Ta je v bistvu po tej vojni, ko je nastala tretja in sedanja bolgarska država, je leta 1980 bila razglašena tudi neodvisnost od Osmanskega cesarstva in veliko etničnih Bolgarov je ostalo zunaj novih meja, kar je podžgalo iredentična čustva in so v bistvu privedla do več konfliktov s sosedami in tudi z zavezništvom z Nemčijo v obeh svetovnih vojnah. No, drugač pa tako, od sprejetja demokratične ustave leta 1991 je Bolgarija unitarna parlamentarna republika z visoko stopnjo politične, upravne in tudi gospodarske centralizacije. Bolgarija ima gospodarstvo z visokim dohodkom, tržnim gospodarstvom, ki je del evropskega enotnega trga in v veliki meri temelji na storitvah, sledijo pa po proizvodnji, rudarstvu, konc koncu tudi po kmetijstvu. Okay, na državo je vplivala njena vloga tranzitne države za rudarstvo, za kmetijstvo in tudi konc koncev za zemeljski plin, naftovode, tudi njena strateška lega ob Črnem morju je izrednega pomena. Zunanje odnose pa v bistvu sta oblikovala njena geografska lega in so sodobno članstvo v Evropski uniji in na vse zadnje tudi v zvezi NATO. No, Šumen, ki je pa glavno mesto, dajmo malo Šumen mečkem kasneje še kakšno povedati, ne? V glavnem, še več v zgodovini, v antiki, prazgodovini, ker ostanki neandertalcev na tem ozemlju so stari 150 tisoč let, pa po eni pesmi še.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Šumnu, torej smo v bistvu v eni taki prekrasni deželi v Bolgariji, kjer so v bistvu imajo tako pestro zgodovino, že od srednjega paleolitika so nekatere najzgodnejše sledi človekove dejavnosti na tem ozemlju. Tam so najdeni ostanki Homo sapiensa, v bistvu tam okrog 47 tisoč let so stari in ta rezultat predstavlja tudi najzgodnejši prihod sodobnega človeka v samo Evropo. Kultura Karanova, ta je pa nastala okrog 6500 let pred našim štetjem in bila ena od več neolitskih družb v regiji in so prispevale s kmetijstvom, s kulturo. V bistvu iz bakrene dobe je v bistvu prav ta kultura zaslužna za izum metalurgije zlata. Ni čudno, da imajo tudi zlato obalo, a ne konc koncev. Povezani zakladi so iz Varanske nekropole in vsebujejo najstarejši zlat nakit na svetu, prav v Bolgariji s približno starostjo tam okrog 6000 let. In zaklad je bil dragocen za razumevanje družbene hierarhije in konc koncev stratifikacije najzgodnejše evropske kulture in družbe. Tračani, na to so pa ena od treh primarnih skupin prednikov sodobnih Bolgarov, ki so se pojavili na Balkanskem polotoku nekaj časa pred 12. stoletjem pred našim štetjem. No ima pa samo ime Bolgarija, izhaja iz Bolgarov, plemena turškega izvora, ki je ustanovilo prvo bolgarsko cesarstvo. Njihovo ime ni čist povsem razumljeno, ga je tudi težko izslediti, prej kot v 4. stoletju našega štetja, ampak je pa zelo verjetno izpeljano iz proto-turške besede bulga, to je pa mešati ali pa, ne vem, stresti, in njena izpeljanka bulgak, to je pa upor pa nered. Pomen se lahko nadalje razširi na upornik, spodbujati ali pa proizvajati stanje nereda in tako v izpeljanki tudi kot motivci. Plemenske skupine v notranji Aziji s fonološko podobnimi imeni so bile pa pogosto opisane s podobnimi izrazi, kot so buluoji, sestavni del skupin petih barbarov, ki so bili pa v 4. stoletju prikazani kot oboje, kot ena taka mešana rasa ali pa kot taki lumpi, človek rekel, kot povzročitelji težav. Čeprav je pa tam tako lušno in upam, da kdaj doživimo tudi goč pa skupaj. Se vidimo naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.
3: Ivana Kovač, malo mi je jedan život s tobom, dober večer, družba. In ko smo ravno pri komadih, ki nas spominjajo na morje, a ste za to, da gremo skupaj v Dalmacijo.

Goran Karan, dugo nisem bil mlad, dober večer, družba. Ja, nekateri pravijo, da je nedelja zvečer, oziroma zdaj že ponedeljek, najbolj miren del tedna. Telefon malo utihne, tempo pade in prvič po celem vikendu res lahko slišimo svoje misli. Zato pa je tudi glasba ob tem času drugačna, bolj počasna in bolj iskrena.

Dragi aktualovci, jaz upam, da ste si vzeli vsaj malo časa zase, preden se začne nov teden in želim vam, da bo ponedeljek lažji, večer pa še naprej prijeten v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kapaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira jedan ludi ritam, nikom ne da mira.
3: Ime ja tega ne zela vreni več, šta je druga.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.

Još jednu šansu daj mi, Vladimir Košić Zec, na aktualu dobar večer, družba. No mi pa dajmo zdaj skupaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. 83-letna upokojenka, zdravnica Nevenka Ivančec-Jakovac dokazuje, da leta res niso ovira za aktivno življenje. Ona še vedno smuča, hodi na sprehode, sama skrbi za dom, obožuje modo in je zelo aktivna tudi na družbenih omrežjih. Pravi, da je skrivnost dobrega življenja v gibanju, pozitivni energiji in tem, da se izogiba nepotrebnemu stresu. Na njenem jedilniku sta največkrat piščanec in zelenjava, predvsem pa poudarja, vsak dan si je treba narediti lep. In prav je tako.

Nekunem ljubav, latino, dober večer, družba. Ja, kaj se še kaj novega dogaja po svet? Dajmo preveriti. V petkovem žrebanju igre Eurojackpot je nekdo iz Slovenije zadel skoraj 2 milijona evrov. Veste, koliko je to denarja. Srečni listek je bil plačan v Šempetru v Savinjski dolini. Po plačilu davka pa bo dobitnik prejel nekaj manj kot 2 milijona evrov. Glavni dobitek sicer ni bil žreban, zato bo v naslednjem krogu znova na voljo kar 120 milijonov evrov. Ja, nič, dragi aktualovci, gremo uplačati.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Napala me sleđa, pravijo vigini, dober večer, družba. Je na dražbi v Parizu pa so prodali del originalnega stopnišča Eiffelovega stolpa. Za 14 stopnic, težkih kar 1,4 tone, je kupec odštel več kot 450 tisoč evrov, precej več od pričakovanj. Stopnišče je nekoč povezovalo drugo in tretje nastropje stolpa, odstranili pa so ga leta 1983 ob prenovi in vgradnji novih dvigal.

0: Še malo pa ura dve, dober večer, družba. V naslednji uri se vam pridruži Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami, tudi dobre glasbe ne bo zmanjkalo.
1: Vero je sad sam shvatija da sve to ništa je.